0: Tosubwe njiri yaba sumba abe njauro wano kuchenda mumunana katonye za musamfu okuva kubalaza okutusa uro kutano sawa muenda okutusa kuminemu ezo uwe gulo kuchenda mumunana katonye za musamfu.
1: Tukuteka teko genda muwiki mpya mudiro lyo ngoli wa mune famire yo tosuwange nyimbe za malobozi mu program ye musa matendo